summer love, summer, summer feelings. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai, maivysios kaip rifinga prie durų, kol atidarysi, kol mes būsim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą. Liūtė, neliūdėk, išprotėk, kaip išeina. Šokim, nusisvaigę, nevaikiškai suksimės aikštelį, net kai muzika baigia.